0: នៅរាជវរតបុសនៅបណ្ណារដឹងបោប៉ាំងរាជវបតារូបយាឡៃ
1: នៅរាជវរតបុសនៅបណ្ណារដឹងបោប៉ាំងរាជវបតារូបយាឡៃ

យ៉ាងកកូកនប្លេប៉ាដេប៉ូលក្រាក់ពើកនប្លេប៉ាដេប៉ូលសុខប៉លមឹងត្រង់រដ្ឋបុះនៅប៉ណារនឹងបាវប្រយោបតារូបសាឡៃអើកនប្លេប៉ាដេប៉ូលហ្នឹងតែប៉ាំងជិនកងរដ្ឋណារយតុកមីអក្រក់តអឹកលឹងប៉ាំងអធិពើមចាងចោះចាងអកចាត់រដ្ឋណារយតុកយុងលើបងាយចោះចាងលើចាឆ្លៃតបនិតនៅតព្រីដានចេងត្រង់ពើមចាងអើបកកណើមលឹមជិះងឹមដនញៀនលាក់រកីកងងាកតបកជាងត្រង់កាទីទគុំកនប្លេទយុរកងពើមចាងមកកតែងជិនហត់ណោះតកជុងជិននៅវេលាំងឡងបតាំបិទលើបកាកាភេសៅរៀងរិមអានេះប្រួយកទីវេលាំងកទីហន្តាត្រង់ចាងសិញហុកតបកអានប៊ូជិននៃរដាស់លឹមត្រង់វេបការដឹងបង្ហាយចោះចាងណាត្រូនៅកងត្រង់រយដឹងបៃបង្ហាយចោះចាងវេបការប៉ាំងកងងីគូពេះផ្ទំប្រុងម៉ាក់រ៉ាយណាត្រូក្រាក់ពើកនប្លេប៉ាំងដេប៉ូលសុខប៉លកុំងអើកនប្លេប៉ាំងដេប៉ូលរៀបណារអូទព្រិះជាទួយឌីងចាប់វ៉ៃព្រោះចាប់ចាងលឹមបកាត់ឡងញិនលាក់ត្រកីលឺអ៊ុយណាំចាស់ចាងបិទសហារាចាស់ចលៃលឺកើតលិចធ្វើឡាំងបកាត់ឡងឡាប់គៀកត្រង់ចាប៉ិតអានេះព្រោះគតិបកការសរៀងដឹងអ៊ុយណាំបកជើងវ៉ាន់ថៃអ៊ុយបុតធូនញៀនថោដេត្រង់ពំចាំងគៀកត្រង់ក្លងសេងហុកលឺសណាំកោញាតលឹមបកការអឺបាក់ចាមេតរកោម៉ាក់ដេជក់យកពំផងជើកវ៉ាវេអ៊ីមចាមេតទេអានឡងបតាំម៉ាឡេបៃតានកះកងពំចាំងអ៊ុយពំអ៊ុយណាំតតាំយកតោះត្រង់ទយងធីមកងងីតបកដេឡាំងត្រង់ក្លងដូចដៃវត្តយុទ្ធជាងំប្រានបងៃលឹមកំប្លាស់វេឡាំងបកាត់ឡងបកជើងវ៉ាន់ថៃអានបាអ៊ីងគុងដេបកាក់ណោះលំប្រាអនុអ៊ុយណាំកូតយងត្រង់វេលាំងកទីប៉ាំងជីមអានីចាងកទីណៃបតិជុរកងវេលាំងពើមចាងដឹងអ៊ុយណាំអឺកត្រូបកថាញ់លើបង្ហាយចោះចាងបិទធូនញឿនថោសហារាតាំងអីលុយពុនតយងអានីព្រួយវេលាំងកទីមកខាន់ជិនបតំ plung អឺកអៀគៀកកនប្លេចាស់តទីងគូដូនដៃចេណៃចប៉ាអឺកស៊ីអ៊ុយសក់យកឡងបតំមកវីបិទត្រង់តជូររដាស់កងពើមចាងញឿនពើមចាងប៉ងប្រយ៉ានវេលាំងដែលប៉ងត្រង់កាភេតជូរហនលឹងតមឹងដឹងអ៊ុយណាំម៉ៃហឿងធីធូដាវត្រង់តមិតកងងីលួយជីងមិញលឹមរីមត្រង់ចាងអានេះព្រួយដាក់កតោះតក្លែបវេលាំងកទីទគុំដាក់ប៉ាំងមើលលឹងដេប៉ាត្រុសឡងបតាំលីងឡាងឡ້ອຍយុរពមិមប៉ហួយហត់ណោះត្រង់រងអៀតកទីជាប់យកពើមផងជើគង់ទកបចសេះប៉ាំងតជូរកងពើមអៀតលឹមបការម៉ៃដាវអានបធីមទត្រង់កាភេដឹងអ៊ុយណាំអ៊ីងលេត្មឺតព្រួយដាក់កតោះគង់ញិនលេវៃផងកទីកាព្រួយដាក់គង់ញិនលេកងពើមអៀតលេវៈងៀតហនកទីប៉ាំងរងអៀតដឹងណោះមោះចង់អៀតប៉ាំងជក់យកអៀតពើមផងជើកហលឹកអានកាភេកាកងពើមចាងលេតយុរជិនបើជាក្លះរេងដែលប៉ាំងកងវេលាំងលឹមបការគង់ញិនលេវៃឡង់ស្ដឹងចត្រងកណារកងភេលេគូប្លេប្លៃម៉ាន់កតេងលើឡ້ອຍតត្រង់តមឺតកងងឹកលំចោះចាងតាំងអីអឺប៉ាណោះត្រង់រយដឹងជីមតត្រង់កាទីហ្នឹងតពំចាងអានេះបត្រង់បច្ច័នម៉ារៀមអ៊ុយណាំចោះចាងអៀគង់តបកណេតណេតជីជីមតម៉ាំតបដេបត្រង់ម៉ាក់ដឹងអ៊ុយណាំបិទធូនបានតិនសះជប្រងបកតិនសុនគីណៅតយងហលឹកឌីដាំងអានេះព្រួយបេខតយប៉ាំងត្រង់ហមេតដាក់ព្រួយតបដេបជាជីមតនើមឡងទគុំត្រង់ព្រួយចេណៃខ្លោះម៉ាន់កតេងកងខ្លោះម៉ាក់ក្លោយជីមបង្ហាយចាងលក់ក្រាក់បកតិនសុនគីរយកាទីណោះអានេះដាក់ព្រួយស្នាមអូអ៊ីងតយងពើមឌីងអូឌីអ៊ីពេងជាដាំទៀវប៉ម៉ាជំនុំដឹងស្ដឹងអង្កទីតាំងអីលក់ក្រពុយអឺកកកដេញលិរូបហ្វយណាំព្រួយតតនើមតាំងអីអឺបព្រួយតតនើមទឹងត្រង់ណូចពេតកំមៃលិព្រួយចាប់ចាំង

0: ក្នុងព្រឹកអនាប្លយចារចលៃប្រពត្រូនហត្រៈបច្ចរងប្រងយ៉ាអនន្តពោកេរដីអលុកាន់បោកងជើកវៀនជើកមរុះយួយអនេអសេតអំងក្នុងព្រឹកងរុករាកងនេះព្រឹកងាក់ងរុករាច្រានធូនទរពោទពរាមទរពោឡបឡូត្រូវធូនទរពោឡបឡូរមែអំងនូនបន្ទឹមតរបកាកាត់បោមរុះយួយអនេអសេតបកាអរណោះអសេតឡោមងរមែត្រូវកបឡូច្រានតោប្លេនងាក់ព្រឹកអសេតទិសមកបច្ចោ3ច្រានចារមងចារយឡៃក្លារដាគិរតនប្រឌិតលងកះរណោះកញ្ចាប់ញាំហាងតែបន្ទឹមយុត្រៈអលុកាន់បោមរុះយួយអនេអសេតពាក្យយុលេបើទឹមគាល់បូលែនគាល់អណាប់លើយូនីអាសេតທາງគាល់ជើប្រគប់ច្រានបកជាបកងប្រាក់ក្រិចារនេះនំប្រតិលួងហមតលៃទុយវេលាំងកនុកដាហាងបត្រតប្ររីនក្នុងកជាបថរកែវគីអដីពុនប្រានច្រានធូនទ្រពោទុពនាមទ្រពោឡបឡូគិរឹងតើនបកាសបានប្រុសច្រានតោច្រានធូនទ្រពោឡបឡូទ្រពោឡបឡូមែបកាអភិបែងហទឹមតរបកាកះរណោះកាន់បោយូប្រូអាសេតទុយរីមច្រានរីមគាល់បូលែនហាងចរន្តចាររនោះអសេតឡោះមងរមែត្រុសកប្លោះចរន្តោប្លេនងាក់ប្រអសេតយួយប្រអសេតបៃគាល់បូលែនហមមងរមែត្រុសកមែប្លោះចរន្តោហត្រៈបច្ចរងអាចបើទឹមត្រិបកាហរងកចាប់តែបើទឹមយុត្រៈកាន់បោយួយប្រអសេតកប្លាហើទឹមអបានប្រវៈខွာគិតគេវេលាំងអាម៉ាក់ដូនកងប្រវៈយួយអ្នេះក្នុងគុំអនប្រចារហាងកងប្រវៈយួយអ្នេះហាងដកខប់គៀងហមអសេតឡោះសាអានេះខွာគិតគេបុទេតែបកាខွာគិតគេលេខយួយប្រអសេតរមរូនហរងកចាប់រណោះកាន់បោដាក់កំបីយួយប្រុអសេតអសេតលោះបកាទួប្លោះចរន្តោអំងប្លេនរណោះកាន់បោយួយប្រុអសេតទូចបកា
1: ទួបោកនទៀងហាងបតោលែទឹមកប្លែប្លាម៉ូតលៃទួយគីអាដេងាក់ម៉ាសមើលូកំរួតលន់ម៉ាបយួយប្លាតណែអាកាសបោះម៉ោភុនយ៉ាប្រុយកណាំងម៉ាក់កយ៉ាចានមឹងជាកៀងមឹងទឹមកប្លែប្លាក្នុងព្រះដាប់លៃចរស្លែរកោកៀងកងព្រះងាក់ម៉ាហាងយូទីបកងព្រះសាំងប្រាក់ទូសប្លេនងាក់បក្រាតង់កងពៀសអ៊ែដាក់បតោបីបោកនជាងហាងបោបតោហាងប្លេនមរូទូសប្លេនច្រានបកាកប្លាស់រពេះសារពោណាមតោតៃប្រាក់ត្រៃព្រះទូសប្លេនតង់កងពៀសអ៊ែទួយក្លាំងបកាមកជុំផានព្រះកែម៉ងយ៉បកពុនអ៊ែហាងកយ៉ាដីបច្ចិងហរងកជាបទូហត្រៈរកោកៀងតង់កងពៀអ៊ាមកកប្លាស់បាក់ប្លុះត្រុសមែប្លុះក្លែមេតខុយបប្រាប់ព្រៃអ៊ាបិជាករពេះកត្លោតពោទួរតោហេកតាតលន់ងាក់ម៉ាបទេកតាតពោហបុយប្លុំពូនពុះត្រោះហាងទឹមកនៅភូនកែប្លាប់កានអានេះបក្រាមរាបច្ច័យតតំពឺកណារប្រភូនអ៊ាហាងភូននេះក្លេពើច្រានប្លុងយៈយូនហាងគាល់នេះដាក់បតោហត្រៈប្រកណែទិះគៀងជីងអមរាបតុតគីអតីត្រឹមគ្នាប្រកាសក្លិនចារបប្លិះត្រេះទីប្រកាសមនុស្ស10ឡើយ
0: យ៉ាឡៃរៈណៃអបោរពេះកសារតោរពោហិកតាហាម៉ាពុនកផេរំគៀមសបានប្លុះរពោហិកតាម៉ាពុនពូទេវកសូហាងពុនពូត្រោហតឹមនៅហតឹមធូនប្រកណៃលូមរស់លន់ម៉ាពុនប្លាអម៉ាងអានេះប្លើយចារក្លែកកំមកបប្លិះជីងគ្រូរូបបយយ